Kisatio tena kāo nō sū lai wane te kō tande nai chosne i āpa kārgan tā sā khai red knife te tōtini kō hea i tīne kū kōndi nā tsāngi re te kōndi a sī kōndi kō kēna tīko lā te he kōndi a tā la kēna tī yu tā i tī a crystal shuwa and the dawn of a new day tā nā i jinātā kēna tī vi.

Tā kāng kīsā tē kū tsū nā yōng kīyōng nā kū nē tē tā yīn tē yōng kīsā tē sā tē yōng kīsā tē kū tē yā chōng sā mē nā kē CBC North Radio 1 kīlā tē chū tē nā awar lā hē rā tō mā tā tē sā tē kāng tē kā nā tā mā kē nā tē tē tē yā mē nā yā kē chī nā kē nā tē tē yā lā tē yā stīlī tē nā tē kē tē lā jī do it again shī kā jī yā nā yā kē chī nā tā kē nā tē tē yā kū tē tē yā rā tē kīyōng sā nā chō sē yī awar gārgān tā sā khā yā lā Rāt nāyip tē tō tīng kō hēji nāyip dē kūyā kō nē tsāng kē lē tē kō kō tīng jī kē tīyā sī kōng tīwā lā nāyip kōng tīyā. Tā lā kēng wā tīyā tīyā still dance and do it again tā nā kē tīyā tā kēng wā tīyā.